0: Москва.
1: Кто поведал первым, кохам в часе прошлым, кто? Przełknął to i czekał,